Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 247.